0: yamfo se akwantuo mu nsem ye kanedwo nim na wankobia na ye osa atesem eno ma bebue na gana de hye nem won kofo amanso de otie woni begye ene de owo ebeho
1: yekura ye wo yesi throw ato eya 20 inches 3 days yet bi pie we eya kro
0: Anyti ti abrochen komo akwaku amankwa akuntadwo edi bro wasempa 94.7 fm so
2: edrumi menda na se nwi anom wa manone yo mosua kakra yo musu ahunu yensu yatie yenyina etrasia ni akabom
3: memory da bia ebono sia epa musia ekosi na wotwe etwendwire ye ho ewo abrochire se de yakohu ene de abedrufie de ye hu ni ehwe de ye ne de aba de enye no eni kwase ye ye
2: ze na je se abrochin kuma na dim tintim pa
0: ye bere no ma hodo a ewo nkofo aman so a ye betimi di aboa gana amna fa ne tuma pefra o man yin puntu na ha bot sen passport won sensem ni nyina ye de bro ewo abrochin kuma dwumadie yi mu ye besa so mu akwanya no wa kye wa dwuma
4: Robert David because of Germany
5: Kobe
4: okay,
5: yeah Amsterdam
4: concept no work for abo chefu e umwe wa mana ne nemu umwe atama na no dia no mu tipi no mu kura na so program no mu aso project mu e nwanwa
0: shene so say ye memene da bia 6 p.m. Bogan near Abrochin Company.

contestants ni nyina die son ye baako. Samu beye the next big voice for radio so. Na se twa kanko ni de omu gine mu so mo nkyira mo bobrea. Eho ni ye pehuhu is who.

0: to ene yesi e Christo fo a ye be make he heaven
1: Verse number 11 was in a wooden punishment. Can one add better now? What are now on
0: the
1: fee?
0: I don't want to say, I said, there was sitting there on young we. Now, on some work of the obedient money. Obi who officer or a mono moo or no, the on young we. Oh, yeah, you be see omo, and then we year work, and then we year come. I mean, Castle Major. Oh, Quinn and one said, a bedroom, some will be about here. O ti ase ti en se mo ye pa o twa ye ntuma nyina no mane nkasa nkyere se o se betwa wo ye ntuma
1: verse 12 no se nko nipa o we ndi diem no rentena mu o ti se mo wa wo yi won ho
0: ko
1: okwan akwasia efaso ni
0: ti en ye o se kwa akwasia efaso ni ko
1: wana wo pe won enum asem no edi won echi o bo asem ando se nwan o wo ehwe won so te ne fo beti ti en wo so anopa na won de asem ando ebe se won anwo fe no
0: ko ko 16 no
1: Verse number 16
0: and 17 no
1: obi nya no wan suru
0: o se so ho se obi na kwa money so wan nya sika o se men suru
1: se ni fie ni munya redo so
0: ah o de money ha o kra bele je bele ja no o be hu na wie ye
1: na se owu a
0: ehe
1: o win famu bibi
0: o famu bia nko ta an internet wo se yo ya
1: ni munya no win sane ni na chi
0: ti be hu kristo ni o ti ka se ha de na obi a onni me rade obi o nsom yakopo e rade we wan nya sika sa na no wa wo yira nti ya an internet wo se wo kata sa obi o wo so wo ahinche Owo wie ye pa. Na wo hwe obi a ono ni wie ye. Ono ne bi sika owo nyina no. Eh, wo hu na wo tumi so oti sum. Oni ahoto, ontimi nda na jo. Na asu ye wo benya.
1: Hwe,
0: ma mi ka zem jo, sika ntimi to asu wie. Eh, position ntimi to asu wie. Political seat ntimi to asu wie. Wo juma wo ntimi to asu wie.
1: Eh,
0: ye Jesus Christ na ma asu
1: wie.
0: Ono ni asu wie hene. Enti se meme wo asu wie. Na se wo wo wi ase sika nyina se den a mi hu se unni nkwa
1: o
0: hu ye mmobo kra etito obi a to se so nya wi ase nyina na so hwere o kra mfa
1: so
0: mi kra ti mi mu no mi value wo mi mu no ano din because mi work with the Holy Spirit and to mi show din a mi tumu se unni nkwa ti mi kasa cho se se mo jopa dia o den
1: asoro
0: na sa so we so mi de mani hu mi na nanu bi a o mo si dan ni enu ara se owo e beto well life will live ye de jano kwan ne boni odi ni ne onam de ye nhwe ho
1: debi
0: sasafo ne hu mo so ma bo bra o ti ase ene eyi aye ne sochi no ene hu ne se
2: ni ne pade papa mi ka se mpa fa no
0: ho
2: no ni papa no ya
0: do
2: kala bule man ye ka se mpa fa no ho na erade adanse be na obedi afa ho
1: o ni asem no
0: papa o no mi se a tributa ye kan nyina no e ye ntro
2: Majority
0: ni na yɛ ntrɔ. Dodo na yɛ ntrɔ.
1: Nkwasem.
0: Me na me ka kyerɔ. True bit I be kind of crap ano. Mi ma ko yɛ sa me hu bi da.
1: Ofo bi ni wa yɛ ka na chi asem bɔ ni.
0: Mi ni mo bi a obu mpenimfo. Ti sɛ obi papa. So obi tutu ne se no. Owu yɛ yɛ tɔ papa ne fa no.
1: Ampa.
0: O ti ase. Mi nyɔnko a no fa nkrɔfo yɛ yɛ renom. I rain sa wea petesi ɛnom dot. Owu yɛ tɔ rest in peace. The dear rest of Kunya. Me ni kwa fa su wu ye. Utu min en dada mi. Aya brofo ni enti o se de o. Hwe ma me ka asem so en ntron ko a.
1: Aw.
0: But me kan kwa na so se wo obeti nyankopon asem we no wo benya nkwa.
1: Hwe
0: ye mpe o kapre wo ye mpe o hwe. But ye dwuru wu echi.
1: Ampa.
0: Ne okusia no unti min dodge. Na me ka tro.
1: Asem
0: do men. 5 verse to 20 ne fancy. Me person mi ni pa hu se em maybe ba unti min nyane. Sam mre no e no be fa. John 5 to 28.
1: Job.
0: John 5 to 28.
1: John chapter
0: 29. Aha, ye fancy. All of what ye same way ye pa. Hwe. Ni awu ye bia no, means wo kwan se enye but dwene wo ha, wo pom de ho first. Cause all serve customers ye pa, wa obe wu age omo. Omo be be wo ye na se nsa obodi akwa omo mo bi. Ah na se ne kwa ebuja fo mbon sawa. O ti ase. Ana se de. Wo awu wu no wo busia fo mo mbon sawa da. Ho na ba bebo. O ti ase. Mani nka sentro. Enti wo odun ho to busia so de busia chechere ho no. Me se obe nu ho se busia na be panese wo.
1: John chapter 5 verse 28.
0: O se de.
1: Mo ma ye nyam wanwa.
0: O se me ma we nyam wanwa.
1: E don reba.
0: E fi se emre bi reba.
1: Wona wo wada kamene mu.
0: Wona wada wada kamene
1: mu. Na beti nene.
0: Ah,
1: na wona Freddy.
0: O mu ina be sori aba. Wo ye kwai se mi o hene mi o post. Ye fro po beba. Ye bold ina na wo na o jere kunya ne nim no.
1: O se wona waye papa no.
0: Wona waye papa.
1: Wo be kon kwa usori mu.
0: Yes.
1: Na wona waye bone ne.
0: Wona waye bone so.
1: Wo be kwa temu usori mu.
0: E be kwa temu usori mu. E ye bia mie no. Eh de bone efo be kwa samando. Eno tini ni ebe ko paradise emu ni ehina ye obesi ope ene ne wo se wi ento se da nyankopon asem ne aka kire asafo oti e no e the word of truth and prayers ministry ye rebe ko so aka ne kora kire but before obedi nsem bi edi no e bia na wo tini ye ntia do wo echi Awurade nsira ɔfa nsa to akoma.